0: om kort tid är Jonas Love på P5. Och för det så är det Taylor Swift som svinger inom.
1: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparagus för kun 19,90 per styck. Perfekt som tillbehör, förrätt, I en paj, eller är det kish? Vad är egentligen forskjellen på det? Att den liksom är... Okej, samma det. Asparagus, 19,90. I tillegg får du vannmelon för kun 29,90 per kilo, och krispig salat för kun 24,90. Det är slutsummen på kassalappen som täller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Spiser du reker? Är inte du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det är därför jag inte spiser skalle. Tänker du det går greit,
4: ja? Ja, det håller inte alltid att tänka att det går greit. Akkurat som på nett. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre, som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Volvo EX30. Storhet från Volvo I liten inpackning. Med skandinavisk design, smart teknologi och toppmoderna säkerhetssystem. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus från 399,900. En välutstyrd kompakt SUV med fyrhjulstreck. Läs mer på volvocars.no.
6: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-förhandler. Yamaha, raise your heart.
7: Är du 40 år idag? Har du 30 år igen av arbetslivet? Det är mer än 10 000 dagar det. Gör dem till dina bästa med vidareutbildning från BI. Läs mer på BI.no.
8: Steinsprut.
9: Når du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
18: Carglass. Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: 45% rabatt. Så gå in på kjellsmarkiser.no och beställ gratis befaring idag.
1: Hej hej.
2: Hej du, jag kan inte komma på jobb idag. Jag ligger rätt ut med feber.
1: Feber?
2: Skärgårdsfeber. Det är en ny serie på Viaplay om båtglada norrmän. Erik och Snefrid, de från Montebello camping, de är med i den. De har varit överallt. Hör då.
3: Kreta har vi varit på. Vi har varit i Bodø har vi varit. Vi har varit på Tenerife har vi varit på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med dig den nya serien Skärgårdsfeber. Ström nå på Viaplay. Mer av det du älskar.
5: AJ
6: Produkter Norge här.
5: Hej hej.
6: Hej hej.
5: Hallå.
6: Ja, då är en ny beställning.
5: Ja, det kan jag tänka mig.
6: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
5: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
6: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
5: Ja, just det.
4: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
7: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
11: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
10: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
11: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
10: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
11: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
13: Nei!
12: Nei! Ikke heller!
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.